ва бошиқда лайлаб қалды. Кишилар өрі төпі боп кетишди. Адам өлді, тез болыңлар, сақчыға мәлім қылыңлар. Учсыға хизмет формис киген 30 яшлык бир тазлык ишчиси жан жахлардан вақырды. Бир канча аял бешини чаңгалыгыныча қияча силип толашқа башлады. Арда кимне сақчыға мәлім қылдыкин, сақчы машинасы тезли етип келди. Сақчылар атрапны тосап, кишилерни тарқақлаштырғандан кейін алуны іздешке башлады. Атрап адам деңізге айланды. Кишилер бойларын созышқанынча дарияның ичиге қарап турушатты. Кейін келгенлер бұрын келгенлердің неміш болғанлығыны сұрашатты. Шунда қылып, алуның қаһарманлық хикаясы иығыздан иығызға көчіп, тезла атрапты топлашқан кишилердің қолығыға жетті. Мен оны өз көзім білен көрдім. Ажайып қабыл, қамлашқан жігіт екен тұқ. Худ асмандан түшкендей пайда болып, жүгіріп келіп те өзін дарияға атты. Нәурем дайым дүниеде қасиетті адам растылы мәуджуд. О дайым кишләрне қиындықтан құтқызды дейді. Мен бұныңға ішінемін. Меніңше о жігіт чоқым қасиетті адам. О һәргиз өлмейді. Бір мұмай қатты қаяжамдан әтраптікілерге алының хикаясын сөзлеп атты. Бәзілер мұмайны мәсхір қылып күлісе, яны бәзілер худ мұмайның итқанларыға ішенгендек. Шу тапта хасиетлік адамның су тегіден ұчып чықып, әтраптікілеге қол бұлаңытып әткенден кейін, пұрыды асманға көтіріліп чықып кетішіне күті отқандек, тақасалықтан пат-патла дария тарапқа қарап қойшатты. Сақчыла бір сағаттан кейін ақыр алуының жәстін сүзіп чықты. Бірдемден кейін, ел дүшім толым жетті халда өйге кіріп келді. Бұ жағды нәннен үйімізді оғылым білен ойнап атады. Yoldaşım dərhal məni yataq öyə tatib əkirib, ağlığının ölüm xəbərini etdi. Mən ixtiyarsız, mümkün əməz, dəb tolub ətdim. Avazımını ağlab, nənnən bilən oğlum tənli yataq öyə şükürüb kirdi. Mən nənnən gə lappıda qardı. O, hayranlıq bilən mağı tikirgən idi. Mən nəmi deyişini bilənmək, ağzımını aşqınımca hamı qıttırıb qaldım. Apa, nəm boldun? Dadam bilən soğuşub qanmıqan sən? Oğlumun gibi aramızda kıskığını hüküm sürgen sükütünü bozup taşıldı. Yakay kozam, soğuşup kalmadık. Ben tezli özümünü onşu aldım. Nenden könlü koyu bir nesin sezgendek, tekçi turgan caydaman karap durattı. Ben şu tapta onunla kandak eğiz içini bilmeyi batattım. Onunla boşum haberini kandak yetküsüm gerek. Yeni gelip o hazır hamıldar. Bu tuyuqsız kəgən sərbəni o çoxum qobul qılanmaydı. Kallam bütünləy ziddiyyətlən tolub kətkən idi. Şu əsnada nənnənin telefonu sayrıdı. Mən ciddiyilişib yol düşümğa qarıdım. İşkimizin gözü tənli nənnən getik gildi. Şu tapda telefonun başqa bir iş bilən orlıqan bol işini şünçilik ümit qılıb atattım. Tuyuqsız nənnənin çırayı özgürüşkü başladı. Mən onu yıqılıb kətmüsün dəb bir bu qulduğudun yolu aldım. O telefonda həmmədən xəbər tapqan idi. Taraqqıda qığan avaz bilən tən, onun qoldaki telefonu yəyə çüşüb getdi. Mən, nənnəni şu zaman panqıda edilib şıqılıb etdi o dəb oylağan idim. Ləkin o onda qanmadı. O, bir nəcə dəqiqə ündümək törbətkən dinkin, qaqaqlab külüb getdi. Aqıdın bu külküsü şıqığı oluşub getdi. O, cahid oldurubla ünsiz yığlaşqa başladı. Yoldaşım işkimiz onu mın təsikdə göləb safada ulduruqızdıq. Mənim bütün əsiyadım nənnənin qosuqdaki baldılı qağan idi. Boldu şıqlama, əmdi şıqlama. Öz onu oylamısan mı, qosuqdaki balını oylab qoy. Qaysar bol, nəmili iş bolsa yenəndə biz bax. Sən hər giz yalqız qoymaymız. Mən məylə nəmili demək, nənnənin köz işi heç toxtaydıqan dəqqınmaydı. Toydan kiyin alın onu bəklə ək öyütüb qoyğan idi. Əmdilikdə o onu taşlab gedib qaldı. Nənnən əmdil hayatının huzurunu sürüb, anı buluşunun şiirin küşlərinin qoyunda əlləyini vatqan pəyddə, təqdir onunqa bəklə iğir çıxacaq qoyğan idi.